0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mai vanerin fidiran pianat? Manuana nozai?
2: Manomkante logustika tamtel novembre enamro pulsru arif? Nindrama vula wam bread Madagascar Bank Populaire? Araroton zana vula mamptula gag? Mandresa kuanzaram tombola? Fameta virnam nou? Atramru tapjisariaran fandanina wam famtirana pianat? Zereo wam romasu vun bread Madagascar Bank Populaire an fepetareet? Mai vanerin fidiran pianat? Manuana nozai?